Mwen rekounèt pou se papa. Mwen rekounèt pou se piti la. Mwen rekounèt pou se esprit la.